chin e ta khatalia e a je e a chin te loi che ta hol ta ki je e a je shit e yin ye ta e khoti na ta e na.